به وقت سرخوشی از آلاله یا شاق به صوت و نغمه ی چنگ و کمانه یاداری لطف باده کند جلوه در روح ساقی ز عاشقان به سرود و ترانه یاداری تو در میان مراد آورید دست امید ز وقت صحبت ما در میانه یاداری سمند دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یاداری نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمانه یاداری به مکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و Oh.